0: Gil!
1: Te.
2: Gil, kuman mo kita.
1: Iya, api-api ay.
0: Arak kok ngono kok ketenanan ya?
1: Eh, ngono piye maksud?
0: Lah, bocah londek ngono ae.
1: Maksudmu apa?
0: Loh, londek gue.
1: Londek piye, Pak?

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.